Mutons raindrops falling on the roof og Reni Akbarbjerns bud på en gammel armensk folkevise, hvor også Alan Coopers Sparrowdale at Dawn sender dig videre i nattens fred med Davids drøm.

Muttons raindrops falling on the roof og Reni Akbarbians bud på en gammel armensk folkevise, hvor også Alan Coopers Sparrowdale at Dawn sender dig videre i nattens fred med Davids drøm.